chofo sanka fidie no ane na se bebi atinye nka bia ane na se na ye chile miminda bia ense ba kupa ya di chile eno ane amusu bi che e ti usu kwajo die ye chile mbo amusu bi che so aje bi